0: גבי על הפליי עם גבי קאץ.
1: אוקיי, ניתה יואר ביילים סלאפ כזה טאם טיק טאפ טאפ טאפ טאפ טאפ טאפ טאפ טאפ טאפ טאפ טאפ טאפ טאפ טאפ טאפ טאפ טאפ טאפ טאפ טאפ טאפ טאפ טאפ טאפ טאפ טאפ טאפ טאפ טאפ טאפ טאפ טאפ טאפ טאפ טאפ טאפ טאפ טאפ טאפ טאפ טאפ טאפ טאפ טאפ טאפ טאפ טאפ טאפ טאפ טאפ טאפ טאפ טאפ טאפ טאפ טאפ טאפ טאפ טאפ טאפ טאפ טאפ טאפ טאפ טאפ טאפ טאפ טאפ טאפ טאפ טאפ טאפ טאפ טאפ טאפ טאפ טאפ טאפ טאפ טאפ טאפ טאפ טאפ טאפ טאפ טאפ טאפ טאפ טאפ טאפ טאפ טאפ טאפ טאפ

0: בין המצרים בקולפליי.
1: אוקיי, ניתה היו הרבה אלים, סלאפ, כזה, טאם, טאם, טאם, טאם, טאם, טאם, טאם, טאם, טאם, טאם, טאם, טאם, טאם, טאם, טאם, טאם, טאם, טאם, טאם, טאם, טאם, טאם, טאם, טאם, טאם, טאם, טאם, טאם, טאם, טאם, טאם, טאם, טאם, טאם, טאם, טאם, טאם, טאם, טאם, טאם, טאם, טאם, טאם, טאם, טאם, טאם, טאם, טאם, טאם, טאם, טאם, טאם, טאם, טאם, טאם, טאם, טאם, טאם, טאם, טאם, טאם, טאם, טאם, טאם, טאם, טאם, טאם, טאם, טאם, טאם, טאם, טאם, טאם, טאם, טאם, טאם, טאם, טאם, טאם, טאם, טאם, טאם, טאם, טאם, טאם, טאם, טאם, טאם, טאם, טאם, טאם, טאם, טאם, טא